0: の口から唾を立てる。ね一つ、ね二つ、唾を立てる。酔いの口から唾を立てる。ね一つ、ね二つ、唾を立てる。まことしやかに語り継ぐ。奇遇な一夜、身の上話、夜な夜なさまよう亡者の影、この身に宿るはやっこの思考、天涯孤独な異端の民、お池のほとり、ムクロが笑う、異界の習わし、神隠し。世に踊るはされ神戸、前首揺れる行者の安頓、月夜の下でカッパが歌う、
1: カッパが歌う。
2: ラブナイト、アンニャの古文書、ヤ
3: ブナイト、アンニャの古文書。

0: やれ、遠場を立てるは夜の淵、死者の弔い異界の道、メイドの土産に語り継ぐ、荼毘に付すもの世にあらず、来世開口お池のほとり、ムクロが笑う夜な夜な踊る、白むく羽織しされ神戸、世に溺れる英知の影、浮かばぬ魂亡者の涙、闇夜に吹けるは聖者の行事だ、己の生まれしこの地で行く、苦悶の末にこの地で行く、遠場を立てるは夜の淵、遠場を立てるは夜の淵、遠場を立てるは亡者の弔い、遠場を立てるは死者への弔い、ね一つね二つ遠場を立てる、ね一つね二つ遠場を立てる、ね一つね二つ遠場を立てる、ね一つね二つ遠場を立てる、ね一つ遠場を
1: やる、ね二つ
0: 遠場を、遠場を、遠場を、
1: ね一つ
0: 遠場を、遠場を、遠場を、
1: ね
0: 二つ遠場を、遠場